Odpovedz mi hviezda od Petra Stašáka. Tak vám to nemusí povedať hviezda, pretože vám to všetko porozprávam ja. Vítajte pri počúvaní dnešného slovenského vysielania. Máme tu pre vás, alebo mám tu pre vás veľa informácií a verím, že už všetci počúvate naše slovenské vysielanie a môžete si ho všetci vypočuť na tej istej frekvencii, ktorá pre vás už vysiela viac ako 50 rokov, takže frekvencia 103,1 stereo. V slovenčine sa vám prihovárame už vyše 40 rokov. Takže zostaňte naladení, začíname touto ďalšou druhou pesničkou.

už sme prišli do reči, tak toto bola ďalšia výborná pesnička. Dnešné vysielanie sa bude niesť vo festivalovej téme. V tomto roku nás opäť príde navštíviť Český a Slovenský filmový festival v skrátenom tvare KASFA. Určite ste toto slovo už počuli, či už zo slovenského vysielania, alebo ste si ho mohli pozrieť a pozrieť si informácie o tomto festivale na stránkach Facebooku Slovaks of Adelaide alebo Slovenský dom, alebo ste si všetko mohli pozrieť a aj sa informovať o filmoch na našej stránke Slováci v Adelaide. Ale nepredbiehajme, najprv si pripomenieme, čo sa varilo včera a ja verím, že ste sa v slovenskom klube včera objavili a pochutili ste si na večeri, kde ste mohli ochutnať španielské vtáčky s ryžou alebo s knedlou a ako dezertík, samozrejme, to musí byť, boli palacinky so štrúdlou, tak dúfam, ste si pochutili. Ďalšia informácia je zo slovenskej komunity a to priamo z našej školy Kengurky. V sobotu 19. septembra sme mali v škole Kengurke deň otvorených dverí, ako to už vždy býva pred prázdninami a boli tam zaujímavé programy. A robili sme si na hodine pečené kokosové guličky, mňam, to tam muselo určite voňať, a na výtvarnej výchove si deti modelovali. Deti si najprv pripravili hraciu podložku na piškvorky, to je taká známa hra, decka určite to poznáte, a potom si tvorili svoje vlastné piškvorky, ktoré po vyschnutí budeme maľovať. Na záver si otcovia spolu s deťmi vymenili a pomohli vymeniť starú tabuľu Slovenského domu za novú. Veľmi pekne im za to samozrejme ďakujeme. Po dobre vykonanej práci a sme si všetci, samozrejme deti a aj rodičia, aj starí rodičia, pochutili na dobrotách na spoločnom stole. Bola to opäť zaujímavá a príjemná hodinka zo školy Kengurky. Ak by ste si chceli pozrieť niektoré fotografie z tohto podujatia, môžete tak urobiť. Už sú zaktualizované tieto obrázky a fotografie pre vás na stránke Slováci Adelaide. Takže toľko to a po pesničke začneme, teda ako som už spomenula, začneme v tejto našej festivalovej téme a môžete si vziať aj kalendár, aby vám nič neušlo, aby ste si všetko dobre zapísali a pripravili sa na túto úžasnú udalosť, ktorá sa u nás vyskytuje síce iba raz ročne, ale je dobré, že sa vôbec s týmto začalo. A povieme si niečo po pesničke trochu aj o histórii, ako to všetko vlastne začalo, ako to vzniklo a kto to má na svedomí to, že môžeme vlastne raz do roka si prísť do kina a pozrieť si slovenské filmy. Tak zostaňte ešte so mnou, po pesničke budeme hovoriť o Českom a Slovenskom filmovom festivale.

Tak môžeme pokračovať ďalej. To bola skupina Hrdza s veľmi razantnou pesničkou Pripíjam na radosť. Tak aj my budeme určite pripíjať na radosť. Milí poslucháči, priatelia a poslucháči slovenského vysielania. Niektoré informácie som vám už spomenula v minulom vysielaní, ale ja si myslím, že ak ste to niektorí nestihli počúvať, budete určite radi, keď si zo pár týchto informácií ešte zopakujeme. Takže Český a Slovenský filmový festival v Austrálii. Je dobre vedieť, že tento nápad vlastne vznikol tak, že sa skupina ľudí a vlastne rozhodla, že by bolo dobré, ak by takéto niečo bolo aj v Austrálii, a priniesli to vlastne v roku 2013, keď bol v Melbourne prvý ročník. Táto myšlienka priniesť bohatú kinematografiu bývalého aj terajšieho Československa a oboch moderných republik protinožcov vznikla vlastne v roku 2011. A skupina celoživotných filmových nadšencov, medzi ktorými boli Kirsty Howard, Brandon Black, Linda Studená, Katrina Wilson O'Brien a Denisa Cross, sa vlastne rozhodli pretvoriť svoj sen na realitu. A my sme vlastne radi, že sa im to podarilo. Z malej lokálnej iniciatívy sa veľmi rýchlo transformoval festival na rešpektovanú putovnú udalosť celonárodného významu. Postupom rokov sa premietania rozšírili z Melbourne do ďalších kľúčových austrálskych metropol ako Adelaide, Brisbane, Canberra. Podujatie hostia najprestížnejších kín v krajine, vrátane ikonického The Capitol Theatre alebo Classic alebo Lido Cinemas v Melbourne, alebo nášho krásneho historického kina The Regal Theatre v Adelaide. Takže už som vám spomenula hlavné festivalové vetvy a mesta a poďme trošku sa preniesť teraz do Adelaide, alebo teda sem k nám. Aj keď predtým ešte sa tam presuniem, chcela by som vám pripomenúť, aká je téma tohto 14. ročníka, a teda piatýkrát sa u nás v Adelaide vlastne vyskytne tento filmový festival. Takže téma pre rok 2026 sú Horizons alebo Horizonty. Filmový výber v Adelaide sa zameriava na rozširovanie obzorov, posúvanie hraníc a hľadanie nových pohľadov. A vlastne súčasťou festivalu býva aj špeciálna retrospektíva, podstavenovaná kultovým československým filmom a tiež aj reštaurovaným archívnym klenotom. Takže vlastne každý si určite príde na svoje. A v Adelaide, ako viete, máme otvárací večer, ktorý je plánovaný, alebo teda bude, na 6. novembra v piatok, a býva samozrejme spojený so slávnostným recepčným koktailom. Diváci okrem iného môžu ochutnať aj rôzne nápoje a tiež samozrejme tradičné slovenské a české občerstvenie. Festival priťahuje nielen austrálskych milovníkov svetového filmu, ale slúži ako aj najväčšie ročné stretnutie českej a slovenskej komunity v Južnej Austrálii, kde sa prirodzene mieša slovenčina a čeština s angličtinou. Vstupenky na jednotlivé dni si môžete zakúpiť priamo v boxoch, teda priamo v kinách, ale samozrejme môžete si ich zakúpiť aj vopred, a to tak môžete urobiť tak, keď pôjdete do oficiálnej platformy festivalu CASFA Adelaide. Takže vlastne, ako som už povedala, u nás to všetko vypukne v piatok 6. novembra. O 6. hodine bude otvárací ceremoniál, a to bude v The Regal Theatre 275 Kensington Road, Kensington Park, a
bude slávnostné otvorenie festivalu českého a slovenského filmového festivalu v Austrálii tu nás v Adelaide už po piaty krát. Okrem občerstvenia chlebičkov, drobných dobrôd a koláčikov a samozrejme výborných nápojov si budeme môcť vypočuť krásny koncert našich virtuóznych huslistov Marty a Mateja Šútorovcov. O 7. hodine sa potom bude premietať otvárací film a to už si povieme niečo o ňom po pesničke. Tento film sa volá Neporaziteľný alebo Invincibles. A ja verím, že nadšenci a športu a rôznych športov teda si prídu na svoje, ale nie iba tí. A o tom vás presvedčím, ja si myslím, keď si po pesničke povieme, o čom tento film bude. Takže neodchádzajte nikam, budeme si hovoriť o tom, a čo vám prináša film Neporaziteľný Invincibles.

Po dobrej pesničke od skupiny Hrdza som si spomenula, že som vám vlastne zabudla povedať veľmi dôležitý oznam. Na slávnostnom otvorení začíname teda živým vystúpením, ale budeme tam mať aj uvítací drink, ktorý čaká našich divákov, ktorí sa dostavia na tento uvítací ceremoniál a môžu tiež ochutnať pivo Foreign Brewery Company, ktoré sa bude tiež podávať, alebo ďalšie pivo Velvet, bude sa tiež podávať Becherovka alebo slovenské víno. A samozrejme nebudú chýbať tradičné občerstvenia, ako som už spomenula, a bude tam tento rok aj medová torta Marlenka. Takže či už si dáte drink, alebo ochutnáte Marlenku, alebo samozrejme môžete tiež ochutnať občerstvenia, ktoré vlastne pre vás pripravili členovia. Či už to budú výborné obložené chlebičky, alebo to budú rôzne tradičné dobrôdky. Tak a teraz poďme k tomu uvítaciemu filmu Invincibles. Takže je to český film od režiséra Dana Pánka. Tento film sa odohráva v náročnom svete ľadového hokeja a sleduje skupinu športovcov, ktorých okolnosti spojili, no zjednotila ich odolnosť. Každý z nich nesie svoj osobný príbeh odolnosti. Keď prekonali fyzické a emocionálne výzvy, ktoré sa však stali, alebo sa zdali neprekonateľné, ale oni ich prekonali. Bude to o tom, ako trénujú a súťažia v snahe o medzinárodný úspech a tým sa museli vlastne naučiť jeden druhému dôverovať, čeliť vlastným hraniciam a nanovo definovať, čo víťazstvo naozaj znamená. Na lede, ale aj teda mimo neho, sa ich cesty stávajú, vytrvalostnými a vlastne je tam spoznať kolektívnu silu. Tento film, ako som už spomenula na začiatku, je režírovaný Danom Pánkom a je to veľmi dobrá, inšpiratívna športová dráma o odvahe, začlenení, o sile tímovej práce s vynikajúcimi výkonmi Ivana Trojana a Henka Čermáka spolu so silným hereckým asamblom, takže určite si to nenechajte újsť. Tento film sa bude premietať hneď po otváracom večeri a teda bude sa premietať o 7. Takže tešíme sa na vás všetkých. Nezabudnite v piatok 6. novembra o 6. hodine bude slávnostné otvorenie a potom o 7. sa bude premietať prvý otvárací film 14. ročníka českej a slovenskej filmovej kinematografie, ktorý sa vlastne tu na v Adelaide otvorí už po 5. krát. Tak všetci ste srdečne vítaní. Láska, viera, nádej.

Ak by ste sa nestihli dostaviť v piatok na otvárací večer a na film Invincibles, nevadí, máme tu pre vás ďalšie filmy, ktoré sa vlastne budú premietať v sobotu a máme tu film, ktorý určite poteší aj dospelých, aj rodičov, aj najmladších divákov, aj deti a je to obľúbené animované pásmo o pavúčej rodinke. A ja keď som si vlastne prečítala, o čom táto animácia je, tak ma napadlo, že je to veľmi, veľmi zaujímavé a je dobré, že práve vybrali niečo takéto. Takže pozývame vás na tretiu hodinu na film The Websters, Stories on a Spider's Thread, alebo teda Websterovci, Pavúčie Vianoce. Tento film bol natočený v koprodukcii Slovenska, Slovenia a Česká republika a pod vedením režisérky Kataríny Kerekse-Kesovej. Takže bude sa premietať The Regal Theater a nezabudnite, bude to v sobotu 7. novembra o 3. hodine popoludní. Verím, že sa tam všetci uvidíme. Pozvané sú samozrejme aj deti z českej a slovenskej školy. Tak a teraz niečo o tom filme. Vo svete Websterovcov sú pavúčie Vianoce, čas plný vzrušenia, príprav a radosti zo spoločného života. Ale keď je otec, Webster, zahltený mnohými úlohami, stratí schopnosť vyrábať pavučí hodváb, ktorý je vlastne veľmi, veľmi dôležitý. Celá rodina sa musí spojiť, aby pomohla. Keď každý člen rodiny preberá nové povinnosti, Websterovci zisťujú, že skutočné kúzlo tohto výnimočného obdobia nespočíva v dokonalosti, ale v spolupráci, láskavosti a zdieľaní chvíľ s tými, ktorí sú nám najbližší. Zhromaždenie okolo svojho sviatočného stola si pripomínajú pri zhromaždení najkrajšie dobrodružstva, ktoré počas roka zažili a oslavujú spomienky, ktoré ich spájajú. Vytvorený uznávanou slovenskou animátorkou a režisérkou Katarínou Kerekesovou The Websters Stories on a Spider's Thread je očarujúci animovaný rodinný film plný humoru, predstavivosti a tepla. Je to príjemná oslava rodinných väzieb, tímovej práce a malých momentov, ktoré vlastne robia náš život výnimočným. Takže ďalšia pozvánka, nezabudnite, v sobotu 7. novembra o 3. hodiny popoludní. Keby ste chceli ostať ešte trošku dlhšie, alebo keby ste sa chceli pripraviť na večerný film, aj to máme pre vás. A môžem vám už teraz povedať, že táto komédia, ktorá bola pripravená na večer, na sobotu 7.11., bude sa premietať o 7., je úžasná, pretože ja som si pozrela ten trailer a naozaj je to dobrá zábava, takže ja si myslím, že sa budete všetci smiať a každý si teda každému sa vytvorí úsmev na tvári. A to, o čom tento film bude, si pozrieme po pesničke, takže ostaňte ešte s nami a za chvíľu sa dozvieme, čo sa bude premietať alebo o čom bude vlastne ten ďalší film, ktorý je pripravený pre vás všetkých na sobotu 7.11. na 7. a volá sa to Niekto to rád v Plzni alebo Some Like It in Pilsen a je to česká komédia, ale neodchádzajte od vašich rádiových príjimačov, milí poslucháči. Hneď vám poviem viac informácií, aby ste vedeli, čo môžete očakávať od tohto filmu.

so mňou nikdy nezostárneš, ale ani s dobrými filmami, keď sa dobre smejete, určite sa vám tak ľahko nezostárne. Takže ďalší film, Niekto to rád v Plzni, Some Like It in Pilsen, česká komédia, ktorá bola vlastne nahratá pod taktovkou režiséra Martina Horského. Koľko neočakaných stretnutí, snov a zvratov osudu sa môže odohrávať počas jedného nezabudnutelného leta v jednom výnimočnom meste? No povedzte, koľko stretnutí? Niekto, ako to v Plzni, nás zavedie na očarujúcu cestu ulicami Plzne, kde pestrá skupina postav hľadá lásku, šťastie, priateľstvo a aj štipku šťastia. Ich príbehy sa prepletajú, prelínajú prekvapivo a často veľmi, veľmi humorne, keď náhodné stretnutia, nečakané priateľstva a osudové chvíle odhaľujú, že aj tie najmenšie udalosti v živote môžu zmeniť váš život. Prostredníctvom každodenných zápasov a mimoriadnych chvíľ každá postava v tejto komédie objavuje, že šťastie sa môže objaviť práve vtedy, keď je najmenej očakávané. Režisérom je Martin Horský, Some Like It in Pilsen je srdečná komédia, oslavujúca ľudské spojenie, druhé šance a krásnu nepredvídateľnosť života. S fantastickým hereckým ansáblom vrátane Miroslava Donutila, Jennifer Bolková, Anna Fialová, Klára Isová, Jiží Lábus, Pavel Zedníček a ďalší. Film je radosnou poctou ľuďom a príbehom, ktoré oživujú mesto Plzeň. Nenechajte si ujsť túto veľmi dobrú, zábavnú českú komédiu, ktorú vám ponúkneme v sobotu 7.11. o 7. hodine večer. Tak ešte raz, Niekto to rád v Plzni, Some Like It in Pilsen, česká komédia pre vás. Postupne sa dostávame k poslednému filmu, ktorý je naplánovaný v nedeľu 8. novembra o 7. hodine večer a je to záverečný film tohto nášho českého a slovenského filmového festivalu v Austrálii a vlastne tento film sa volá Champion, v angličtine Last Routine. Čo sa týka filmu, tak ak by ste aj naozaj nestihli všetky ostatné, prosím vás, prídite sa pozrieť v nedeľu na tento úžasný film Champion, pretože určite to neolutujete a ja verím, že všetci, alebo teda samozrejme staršie generácie, ale možno, že aj mladšie, ktoré sa zaujímajú o krasokorčulovanie alebo ktorí sa zaujímajú o zimné športy, budú vedieť, o čom a o kom tento film je. Takže predstavme si ho teda. Majstrovstvá sveta v krasokorčulovaní v roku 1973 v Bratislave nie sú len športovou udalosťou, sú ukážkou komunistického Československa. V strede stojí Ondrej Nepela, najväčší krasokorčuliarsky šampión krajiny, pripravený získať ďalší svetový titul. No za potleskom a obdivom sa skrýva mladý muž, ktorý túži po niečom oveľa väčšom než víťazstve. Túži po slobode opustiť socialistický režim a začať nový život na medzinárodnej scéne. Ako politický tlak narastá v týchto dňoch pred súťažou, Ondrej musí čeliť nielen očakávaniam národa, ale aj vlastným obavám a neistej budúcnosti. Inšpirovaný mimoriadnym životom jednej z najväčších športových ikonov Československa, Posledná rutina, je dojemná historická dráma o ambíciách, identite a osobnej cene veľkosti. Režisérom je Jakub Červenka a v podaní prenikavého výkonu Adama Kubala, ktorý si zahral Ondreja Nepelu, spolu s Janou Naďovou, ako jeho legendárnou trénerkou Hildou Múdrou,
Film odhaluje muža stojaceho za legendou. Takže ešte raz všetkých vás pozývame na tento záverečný film, ktorý sa volá Šampión alebo Last Routine, ktorý je o velikánovi, o československom velikánovi krasokorčulovania a Nepelovi. A ja verím, že sa vám tento film bude naozaj veľmi páčiť. A po pesničke si povieme niečo o tom, ako si môžeme zakúpiť vstupenky, pretože vlastne, ak by ste sa chystali cestovať niekde inde, v Melbourne sa už tento festival začne vlastne teraz 9. októbra, čiže v piatok. Takže povieme si, kde si zakúpime lístky nielen pre Adelaide, ale vlastne pre všetky ostatné filmy. A dáme si aj informáciu o tom, ako vlastne výbor slovenského klubu schválil príspevok. Takže neodchádzajte ešte od rádiových príjimačov, ešte budeme pokračovať a po dobrej hudbe si dáme ďalšie informácie.

Skončila nám skupina Vidiek a pesnička Nové časy. A teraz tu mám pre vás informáciu, ktorá je pre vás určite dôležitá. Vstupenky si možno zakúpiť na naše adelaidské podujatia, teda naše adelaidský filmový festival tu na v Regal Theatre si môžete kúpiť priamo, alebo si ich môžete objednať už čím skôr na stránke kasfa.com.au. Výbor Slovenského klubu má záujem na to, aby ste sa zúčastnili a pozreli si tieto filmy, aby ste mali krásny kultúrny zážitok a mohli ste si pozrieť vlastne filmy v kine vo vašej rodnej reči. A teda Slovenský klub sa rozhodol a schválil pre vás príspevok $10 pre každého platného člena, ktorý bude zaplatený pri predložení pokladničke JOI. Takže ešte raz opakujem, Slovenský klub má záujem na tom, aby ste sa všetci mohli zúčastniť a mohli ste si pozrieť slovenské filmy, ktoré nám tento rok ponúka Československé filmový festival v Austrálii, ktoré nám ponúkajú rôzne filmy, a na tento jeden film bol schválený pre vás príspevok všetkým platným členom, alebo teda členom, ktorí majú zaplatené členské, týchto $10 vám bude vyplatených po predložení lístka pokladničke JOI. Takže nechajte si lístky a najlepšie to bude asi, keď si budete možnosť mať tieto lístky vytlačiť, aby to vlastne mohla si pokladnička potom odložiť. Takže takto sme to robili minulý rok a ja dúfam, že sa to bude dať takto urobiť aj tento rok. A milí krajania, ešte by som vám chcela povedať vlastne, aký je očakávaný prínos tohto projektu, tohto festivalu. A prezentácia slovenskej a českej kultúry v Austrálii a rozvoj národného povedomia kultúrnej identity Slovákov žijúcich Melbourne, Adelaide, Brisbane, ale ako i v celej Austrálii. A tento filmový festival má už 14-ročnú históriu a podporuje vzájomné vzťahy medzi Austráliou a Slovenskou aj Českou republikou premietaním filmov a organizovaním sprievodných podujatí. A vzniká tu teda priestor pre prezentáciu kultúrnych organizácií, tradícií, originálnych výrobkov, alebo teda pečení zo slovenskej a českej produkcie, ako samozrejme aj spolupráca s inými významnými firmami, ktoré majú možnosť sponzorovať tento festival. A určite ste počuli, a sponzorom tohto festivalu je aj Škoda. A zámerom festivalu je tiež vytvoriť tradíciu pravidelnej prezentácie slovenskej a českej kinematografie a približenie kultúry týchto dvoch krajín austrálskému publiku. Ankety z predchádzajúcich ročníkov festivalu potvrdzujú, že filmy a podujatia navštevujú nielen Slováci a Češi žijúci v Austrálii, ale v nemalom počte ich navštevujú aj austrálski milovníci filmu a našej českej a slovenskej kultúry. Naše vysielanie sa už chýli ku koncu, milí poslucháči. Ak ste nezachytili všetky informácie, čo som vám dnes prečítala, alebo o ktorých som vám hovorila, môžete ísť na stránku Slováci v Adelaide a pozrieť si ešte raz tieto informácie, aby ste vedeli, ktorý film chcete vidieť a na ktoré filmy sa tešíte a chcete si zakúpiť lístky, alebo chcete priamo prísť aj na otvárací večer. Takže sledujte stránku Slováci v Adelaide alebo na facebookovej stránke si nás môžete nájsť pod názvom Slovak of Adelaide / Slovenský dom. Takže nezabudnite, filmy sa začínajú už v novembri, nezabudnite si zapísať tento dátum, aby ste všetko stihli, a samozrejme, ak budete chcieť
v slovenskom klube, aj v československom klube sa nachádza brožúrka, ktorá vám tiež prinesie informácie podrobnejšie. Takže prajem vám krásne.